0: Gemani Diorib, Priefskelten and Nuyach, the Olevic Marion, Yuluan. When Wachter on Vedekar, Donald Trump, Yas as a Ahask, a Cohenal Ginralton and Nashuninti in Nuauruch, Le Argunt Yinuk or Stoppon Coggles in Iran, Realtus Terran, O Aram Nuclear Hall, Agusuksha Fullariv, Gavetiche and Foblach Islamach, Ishkrisa Erfad, Morinian or Marga, Le Zedacholashagoga, Kegarucha, Gulchagon Turim, Gutuka Realtus Vedekar, Ed Hokru Shirana, Leshan Iran. Na rivest na tauchan maan tír ma hart I mí na sauna dír an tuachtar an Trump ar hira ile a chan erid le America smacht wani ag namiachta iara ar an Iran le go gudi eilach arab a galaman idirvartiachta fwy hokru a yana dúrtse. Agus dúrtan tuachtar an Trump an a ask freshen gul America le gá wunaat vilita gá gud a hogeal sa Greenland fwy waraga I xini a vresan danwarag agus an Greenland Trunona, ta se leacu maach sa goeintu se, gamach lorog milita nís laadre ag Merica ar an Ilan, ach gorbiad NATO a bheach a gannas ar llandal na tíre. Agus ardron in a náisiún eintiche Antonio Guterres a tuirta aasg dede in a ról go chóhinal generalta na náisiún eintiche rinne se achaní ar cianri daunda réalú I yonna ar an intlacht hirga. Dede a chur le cogui, Dídu ar an áru éráde agus a chóru a yna ar Institúti na Náisiún Éintiche a dúrtse a wúlse a gal rítilob délal leis na dúlán a tala sáru ar fud a daun. Dúrtse a freisin go gach pobl an daun ard a chunial ar an gás uasach a tá gréach a gafa na Palestínach. Dúrtse a go gach choli grám géiligun tlíid ar náisiúnta agus dúrtse a gul an borod tá tíocht fwy lonaíchtí Israel sna gréach a gafa ar amroch hír in a rís chusán gon wóhor I drona siachana agus a cúrlis an magart a wanans le glana etnach. Dúrt cuman ompráirí éirin nach fétí tila léirsíche brósla a chóra sa gúde, mar gúl sé cínta ar hamanaiche lorí na praisaní thar dísa le hása. Tagan sé sésna sála ar an réaltas duve a mon crianachta fwy tila cúna chúrt gan fóbal le délal le chahard agus a tá praisan brósla agus lítar dísal os cín gá euro agus 10 cent a nátach í árad sa tír. Bei dísparacht sa dál trunúna fwy waltaí a sin gán chiarbán a wáins gál. An aimsir, le ha banda báistí agus salachar báistí sér trasna na tíre a nacht I dhuisgart na tíre is trimme agus is tréine a bheith an bháisteach ar dús agus an eidir na dhéisin agus déitach til sa bheith nátachí gá réir. Glána se ón ír huisgart a mór an choláit ar an hiche agus titin tócht go díidir 6 agus 1.10 Celsius ach fána páistí báistí san ar dhéisgart agus bein tócht is ís le sa réigún sin idir 3.10 agus 5.10 Celsius. Bovinead, prífskelta na nuíachta agus an aimsir fíláir ar aisne sé glárkan.
1: Marian Gurmila Mahagat, Marian Nihulawan í siomar na nuíachta agus buintanavas na treitúr na nuíachta.